0: Paskambinau į servisą, o ant mane šaukia.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

šimtųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei visi raumenys esantys žmogaus kūne dirbtų vieną kryptimi, mes galėtume pakelti 25 tonų svorį.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 11-ąją. 1996-aisiais grupės In Excess lyderis Michaelas Hutchinsas prisipažino esąs kaltas sudavęs fotografui ir buvo nubaustas $600 bauda. Jis ir Bobo Geldofo žmona buvo nufotografuoti išeinantys iš viešbučio, kuriame jie praleido naktį.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 11-ąją. 1935-aisiais gimė Germanas Titovas, pirmasis praleidęs kosmose visą dieną. 1957-aisiais gimė John Moss, būgnus mušęs grupėje Culture Club. 1963-aisiais gimė auksinio Žalgirio pažiba, Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas, baigęs profesionalaus krepšininko karjerą, Antonis Būvį. 1965-aisiais gimė muzikantas ir atlikėjas, kurį tėvai vadindavo pagal knygą Mobis Dikas, tai yra New Yorko atstovas Mobis, tikrasis vardas Richardas Melvilis, kadaise grojęs metalo, o vėliau pasirinkė šokių ir originalios stilistikos muziką. Išgarsėjo šis vyrukas perdaręs televizijos serialo Twin Peaks muziką, o populiarumo viršūnę pasiekė su albumu Play, kurio beveik visos dainos buvo panaudotos arba reklamose, arba kino filmuose. Beje, 2002 pavasarį atlikėjas New York'e atidarė nuosavą arbatos parduotuvę. 1973-aisiais gimė Linas Ezopas Karalius, Lietuvos pramogų verslo veikėjas, politikas, 2008-2012 kadencijos Seimo narys, išgarsėjo kaip muzikos grupės Žas narys. 1977-aisiais gimė Johnis Backlendas, grupės Coldplay gitaristas. Nuo 1980-aisiais gimė Diana Mačiūtė, Kyokušin karatė atstovė.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Brazilijos mieste San Paulė neišvysite nei vieno mums įprasto matyti reklaminio stendo. Miesto valdžia mano, kad šie be reikalo blaško gyventojus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

Horoskopai. Avinas, nors diena energinga ir kupina įvairių įvykių, tačiau galite net nepajusti apgaulės, pasiduoti provokacijai. Siekite būti geriau informuoti, nesusigundykite vien gražiais pažadais. Būkite pakantesnis vaikams. Jautis, streso metas. Tad gal pavyks kai ką reikšminga suvokti ir ištaisyti seną klaidą. Naudinga panalizuoti ir pakoreguoti savo santykius su antraja puse. Dvyniai, aktyvi veikla padės nuslopinti kylantį neaiškų nerimą, išspręsti psichologinio pobūdžio problemas. Vakare galėtumėte leisti sau ilgiau paplepėti su draugais. Vėžys, daugiau laiko praleiskite gryname ore. Norėsite saldumynų ar tokio maisto, kurio paprastai sau neleidžiate. Jei pavyktų nukreipti dėmesį į kitą veiklą, savo pagundas galite ir suvaldyti. Liūtas, aplinkiniai kunkuliuos energija idėjomis, o jūs atvirkščiai. Norėsite dieną praleisti ramiai. Ir sielai ir kūnui būtų naudinga praleisti sporto klube. Mergelė, bet koks visuomeninis ar organizacinis darbas pareikalaus labai daug jėgų ir energijos, o rezultatai nepateisins lūkesčių. Peržiūrėkite tikslus, kurių siekiate. Atsisakykite neefektyvių. Kuo mažiau sumaišties, triukšmo ir pasitarimų bus aplinkui, tuo geriau jausitės, daugiau nuveiksite. Svarstyklės, neskubėkite daryti išvadų. Elkitės taip, kad galėtumėte patys atsakyti už savo veiksmus. Kol kas atsisakykite projektų keliančių abejonių. Skorpionas, galima tvirtai pasakyti, kad nesusipratimai, nepatogios situacijos ar nelaimingi atsitikimai jums šiandien neturėtų grėsti. Šaulys, jei nebus kam jūs laiku sustabdyti, šiandien galite gerokai prikrėsti kvailysčių. Savo veiksmus ir sprendimus grindžiate išskirtinai emocijomis. Ožiaragis, netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Vandenis, leiskite sau šiandien pabūti dosniam, gal net labai dosniam. Net ir nedidelės išlaidos ar kitokios investicijos šiandien atneš nemažus dividendus jau artimoje ateityje. Na ir žuvys, energija liejasi per kraštus. Tik svarbu sukoncentruoti ją į svarbiausius dalykus ir nedvejoti priimant sprendimus.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 11-ąją. 1609-aisiais Henris Hudsonas atrado Manheteno salą. 1960-aisiais įvyko 17-ojo olimpinių žaidynių uždarymas Romoje. 1971-aisiais nuo širdies smūgio mirė Nikita Chruščiovas. 1973-aisiais Augustas Pinočetas Čilėje įvykdė perversmą, nužudytas prezidentas Salvadoras Allende. 2000-aisiais teismas paskelbė nuosprendį kunigo Ričardo Mikutavičiaus žudikams. Organizatorius 46 metų Vladas Beleckas teismo sprendimu įkalinamas iki gyvos galvos. 2001-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose Al-Qaida kovotojai užgrobė 4 keleivinius lėktuvus ir jais taranavo pasaulio prekybos centro Niujorke dangoraižius ir Pentagoną Vašingtone. Nuo 2007-aisiais Kazakstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas davė pradžią projektui Aktau miestas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Protingi žmonės statistiškai turi mažiau draugų nei mažiau protingi. Kuo protingesnis esi, tuo labiau išrankus tampi.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 11-ąją. 1995-aisiais būtent šią dieną buvo išleista Jamaikos atlikėja Shaggy išgarsinusi daina Bombastic, kurią savo reklamoje panaudojo Jinsu Lewis gamintojai. Kūrinys sukėlė tikrą furorą, todėl nenostabu, kad iššoko iškart į Britanijos topo viršūnę, o Amerikoje į aukščiausią trejetuką.

0: 72 МГц Радио, 2005 Свайлана Спервара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedanti Seimo rudens sesija taps atskaitos taško vyriausybei ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei gyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos. Pasak prezidento sveikinimo, vienu pagrindiniu rudens sesijos leitmotyvu taps valstybės biudžetas. Anot jo, nemažiau svarbu patenkinti kitus strateginius valstybės poreikius ir užtikrinti, kad ekonomikos augimo pajustų šalies gyventojai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą artimiausios savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kitų metų kovo 7-ąją. Tai numatantį Seimo nutarimo projektą pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jam pritarė visi balsavę Seimo nariai. Pagal projektą eiliniai savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai būtų skelbiami 2027 kovo 7-ąją. Kad nutarimas būtų priimtas, Seimas dėl jo dar turės balsuoti kitose stadijose. Kiek anksčiau vyriausia rinkimų komisija buvo nurodžiusi, kad savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami nuo vasario 14-os iki kovo 14 dienos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas ne vėliau kaip likus pusei metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiai giliavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrumpa GUGI. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Jungtinė karalystė ir Norvegija dar balandį paskelbė skleidusios slaptą Rusijos operaciją Arkties vandenyse. Tačiau apie išbandytą technologiją, tikslią operacijos vietą ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą iki šiol nebuvo pranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam saugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Šį neįprastą pareiškimą jis susiję su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jo partija prieš lapkritį vyksiančios kadencijos vidurio rinkimus populiarumu atsilieka nuo demokratų. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad mūsų šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: šimtų ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių penktadienis jau yra startavęs. Labas rytas tiems, kurie šią dieną mėgaujasi. Galbūt turim tokių, kuriems atrodo, kad ši diena ir galėtų būti kažkuo geresnė, gal oro prasme, gal labiau pailsėję norėtumėte būti. Kad ir kaip šiandien jaučiatės, kad ir kokių šiandien reikalų esat nusimatę ir daug ką galbūt tikrai turit nuveikti, nepamirškim vieno labai labai svarbaus dalyko, kad šiandien yra ta ypatinga diena. Penktadienis, o tai reiškia, kad jūsų savaitgalis, jūsų linksmybės, jūsų geras laikas ir poilsis, bei laikas sau tikėkime, yra dar tik prieš akį. Tai kimbam į darbus, pradedam rytą. Iki pat 12 šia mūsų etrija rytą su manimi Gintarė, etrija visiškai netrukus. Autonous, Million Voices, štai taip mes pradėsim šią dieną ir po keletos kūrinių aš jau grįšiu pas jūs.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Scapsi. Rytas su Gintare.
2: Metas pasikalbėti ir šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo. Rugsėjo 11-oji, šiandien saulė teka 6:41 minutė, leisis 19:49 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gitautė, Helga, Jeckus ir Gytė. Šiandien jokių progų, jokių švenčių neturime. Paprasta rugsėjo 11-oji, kuri tikiuosi, kad jums turi kažkokių asociacijų ir tikėkime, kad labai labai gerų. Na, o po keletos kūrinių mes ir vėl susigirdėsim etryje, tai garsinkit radijo imtuvus ir dabar metas muzikai.

0: ли шумтую на герцо дешню, или шум театра свал на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Радио Архивы.
2: Kartais būna taip, kad radio archyvuose esančią dainą norėtųsi klausytis dar ir dar ir dar ir dar. Ir tikrai ne vieną kartą taip yra. Tikiu, kad buvę, tai tikiu, kad su šito kūriniu irgi klausytėms tai bus. Kviečiu jūsų 2025-uosius. Tų metų 37 metų savaitę mūsų etrė debiutavo Sad Boy. Ką turiu?

geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Metas dalinti su jumis horoskopais, taigi sužinokim, kokia diena šiandien laukia mūsų visų. Avinas, rytą gali tekti nemažai pabendrauti, gali kilti įvairių idėjų, būsite gana gerai nusiteikę, tačiau nuo pietų jūsų nuotaikos keisis, tapsite sentimentalesni, jautresni, norėsite daugiau laiko praleisti namie su artimaisiais. Jautis, ryte susilaikykite nuo pirkinių finansinių reikalų sprendimo, daug kas gali išvirsti kitaip nei norėtumėte. Nuo pietų pasijausite kiek geriau, būsite nusiteikę bendrauti, sulauksite daug skambučių bei laiškų. Dvyniai, rytas bus dar jūsų, jausitės budrus ir savo vietoje, tačiau susilaikykite nuo aktyvesnės veiklos, naujų darbų ar idėjų plėtojimo, verčiau pabaikite ir sutvarkykite, ką jau esate pradėję. Vėžys, rytą norėsis pabūti kuo ramiau, atokiau nuo žmonių ir bendravimo, tačiau jau nuo pietų atkusite, patys panorėsite tapti matomais, imsitės iniciatyvos bendrauti, ieškoti ryšio su antraja puse. Liūtas. Rytą vienai par kitaip teks susidurti su draugu ar bičiuliu interesais, pabūti aktyviems savo veikloje, tačiau jau nuo pietų būsite linkę pasitraukti nuošalę ir į save bei pasaulį pažiūrėti iš kitos perspektyvos. Mergelė, bus iš tiesų sudėtinga palaikyti bet kokius santykius, bendrą kalbą su kitais, atrodys lyg ir sakote aiškiai, tačiau žmonės viską supranta kitaip, norite gero, o išeina taip, kad liekate it musę kandę. Svarstyklės. Būsite jautresni bendraudami su savo antraja puse, kitu atveju gali jums priminti skausmingų pažadų ar sutarimų, verčiau daugiau laiko skirkite atsipalaidavimui, savianalizei, savo tikrųjų poreikių bei siekių suvokimui. Skorpionas. Mažiau barkite save už klaidas, ką galite, sutvarkykite ryte, tik susilaikykite nuo finansinių reikalų tvarkymo bei pirkinių. Nuo pietų turėsite galimybės pasidžiaugti bendravimu su užsieniečiais ar bent tuo, kad pavyks ką nors naują pažinti, atverti ir suvokti. Šaulys. Rytą teks daugiau dėmesio skirti tiems įvairiems reikalams, nuo kurių bėgote, tačiau nuo pietų gali tekti imtis ir gana rimtų finansinių, ypač su paveldėjimu, nekilnojamojų turtų susijusių reikalų, pasirūpinti skolų atidavimu. Ožiaragis. Rytą skirkite įvairiems kasdieniams būtiniams darbams pabaigti. Nuo jau nuo pietų tinkamas laikas užmėgsti palaikyti santykius su tais, kurie jums svarbus, daugiau dėmesio norėsite skirti ir partneriui ar partneriai. Laikas palankus ir meiliai, finansinėms operacijoms, pasistenkite viską gerai suderinti. Vandenis. Rytą daugiau dėmesio skirkite vaikams, sporto veiklai, na, nuo pietų tiesiog gali tekti imtis daugybės paprastų kasdieniškų darbų, palankus laikas pasirūpinti sveikesnę aplinką bei namais. Na ir žuvis, kad ir kaip būtumėte geranoriškai nusiteikę, vargu ar jums bus įdomus partnerių reikalavimai nusileisti ant žemės ir imtis konkrečiai spręsti būtinus, tarp jų ir finansinius reikalus. Būsite itin linkę atsiduoti kitų problemoms.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
0: Atgal į ateitį.
5: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu. Čia 2000-ieji, Ricky Martin ir She Banks.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Tai radio stotis Kaksai.
5: Rytis su Gintarė.
6: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir jau netrukus mes čia su jumis galėsim keliauti pasimėgauti muziką. Iš karto po žinių ir po dar keletos minučių jau po aštuntos grįšiu pas jūs.

0: deixe-me doer uma carreira sobre a Junior, deixe-me casa da sua alma se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteria Junior. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedantį Seimo rudens sesiją taps atskaitos taško vyriausybė ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei gyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos. Pasak prezidento sveikinimo, vienu pagrindiniu rudens sesijos leitmotyvu taps valstybės biudžetas. Anot jo, nemažiau svarbu patenkinti kitus strateginius valstybės poreikius ir užtikrinti, kad ekonomikos augimą pajustų šalies gyventojai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą artimiausios savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kitų metų kovo 7-ąją. Tai numatantį Seimo nutarimo projektą pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jam pritarė visi balsavę Seimo nariai. Pagal projektą eiliniai savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai būtų skelbiami 2027 kovo 7-ąją. Kad nutarimas būtų priimtas, Seimas dėl jo dar turės balsuoti kitose stadijose. Kiek anksčiau vyriausia rinkimų komisija buvo nurodžiusi, kad savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami nuo vasario 14 iki kovo 14 dienos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas ne vėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiai giliavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrumpa GUGI. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Jungtinė karalystė ir Norvegija dar balandį paskelbė skleidusios slaptą Rusijos operaciją Arkties vandenyse. Tačiau apie išbandytą technologiją, tikslią operacijos vietą ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą iki šiol nebuvo pranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Šį neįprastą pareiškimą jis susijęs su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jo partija prieš lapkritį vyksiančios kadencijos vidurio rinkimus populiarumu atsilieka nuo demokratų. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad mūsų šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Atkeliaujam dar žvalesni, dar labiau prabūdę, gal jau ir kavos išgėrė ir iš dušo išėję. Antrąją ryto laidos valandą pasitikim drauge, kelios minutės po aštuntos. Ir tai reiškia, kad mes su jumis iki po dvylikos būsim ir toliau kartu. Gersim kavą, klausysimės muzikos, keliausim link savaitgalio, dirbsim darbus ir tiesiog lauksim to, ką šiandien esam suplanavę. Jau netrukus šie valandoje, čia ir tikrai jūsų labai mylima ryto dainos rubrika, kuri tikiuosi padės dar labiau įsivažiuot mums į šią dieną. Na, o dabar palieku jūsų keletų kūrinių ir keliauju ruoštis šiai valandai.

Metas pasikalbėti ir šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo. Rugsėjo 11-oji, šiandien saulė teka 6 valandos 41 minutė, leisis 19 valandų 49 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gitautė, Helga, Jeckus ir Gytė. Šiandien jokių progų, jokių švenčių neturime. Paprasta rugsėjo 11-oji, kuri tikiuosi, kad jums turi kažkokių asociacijų ir tikėkime, kad labai labai gerų. Na, o po keletos kūrinių mes ir vėl susigirdėsim etryje, tai garsinkit radijo imtuvus ir dabar metas muzikai.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Pas laikas pasižiūrėti, kas mūsų etryje šį kartą yra rubrikoje Radio archyvai, o čia aš jūs kviečiu 2021 metus. Būtent šių metų, 37 metų savaitę, mūsų radio stoties etryje debiutavo Low Bega. Let's get the fiesta started.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Radijo stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New. New music. Nauja daina.

0: Reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dainos rubrikoje šiandien su jumis dalinuosi kūriniu, kurį man atrodo aš galbūt praėjusį savaitgalį girdėjau ir kažkaip pagalvojau, kad labai labai norėčiau su jumis pasidalinti kažkurią dieną, tai džiaugiuosi, kad atėjo tas tinkamas laikas ir tinkamiausias, aišku, laikas yra būtinai penktadienį. Tai čia ryto dainos rubrikoje mes pasitinkam ir garsinam Lost Frequencies ir kūrinį.

0: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį 2016 čia pasitinkame Nelly kartu su Simple Plan. I don't want to go to bed.
0: Atgal į ateitį.
2: I don't want to go to bed without you. Talk to me.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Atrodo, ne tiek ir daug laiko lieka iki antrosios ryto laidos valandos pabaigos. Būkit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Leiskit laiką kartu su manimi Gintare. Priminsiu, kad mes draugė būsim iki pat 12. Susikursim labai labai gerą ir trečią ryto laidos valandą, todėl kad ten, kaip jūs turbūt jau ir puikiai žinot, mes dažniausiai klausomės top trietukų, kas vairuojant, dirbant ar tiesiog gurkšnuojant kavą tikrai labai labai praskaidrina dieną. Tai prie to mes būtinai sugrįšim, nuo dabar visiems tiems, kurie negirdėjo arba galbūt girdėjot, bet norit išgirsti dar kartą, etrija metas pasigarsinti žinias.

0: тысяч мдую мегагерцу дышню, 2500 свайл на сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedanti Seimo rudens sesija taps atskaitos tašku vyriausybei ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei gyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos. Pasak prezidento sveikinimo, vienu pagrindiniu rudens sesijos leitmotyvu taps valstybės biudžetas. Anot jo, nemažiau svarbu patenkinti kitus strateginius valstybės poreikius ir užtikrinti, kad ekonomikos augimą pajustų šalies gyventojai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą artimiausios savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kitų metų kovo 7-ąją. Tai numatantį Seimo nutarimo projektą pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jam pritarė visi balsavę Seimo nariai. Pagal projektą eiliniai savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai būtų skelbiami 2027-ųjų kovo 7-ąją. Kad nutarimas būtų priimtas, Seimas dėl jo dar turės balsuoti kitose stadijose. Kiek anksčiau vyriausia rinkimų komisija buvo nurodžiusi, kad savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami nuo vasario 14-os iki kovo 14 dienos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas ne vėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiai giliavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrumpa GUGI. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Jungtinė karalystė ir Norvegija dar balandį paskelbė skleidusios slaptą Rusijos operaciją Arkties vandenyse. Tačiau apie išbandytą technologiją, tikslią operacijos vietą ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą iki šiol nebuvo pranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Šį neįprastą pareiškimą jis susijęs su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jo partija prieš lapkritį vyksiančios kadencijos vidurio rinkimus populiarumu atsilieka nuo demokratų. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad mūsų šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radijas kapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Šiek tiek po devintos, trečioji ryto laidos valanda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu nuo septintos. Trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda ir mums aišku pats laikas dar kartą pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar savo radijo imtuvus įsijungė. Gal jūsų penktadienis prasideda nuo vėliau, gal ir ilgiau dirbsit. Gal jūsų penktadienis šiandien yra išeiginėdienis, gal atostogaujat, gal turit kažkokių svarbių reikalų, kuriuos šiandien tvarkysit ir dėl to nekeliavot į darbą. Kartais reikia pripažinti, būna tokių reikalų, vietoj kurių turbūt mes tikrai mieliau keliautumėm dirbti, na pavyzdžiui, koks vizitas pas odontologą, tai tikiuosi, kad penktadienį to tikrai nesat susiplanavę. Likit kartu po keletos kūrinių, čia jūsų dėmesiu jau ir šios valandos rubrikos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Pats metas jau keliauti ir prie mano paruošto jūsų top 3-tuko. Čia, kaip ir visada, yra tik tai tos 3 dainos, kurios atkeliauja iš jūsų labai labai ilgo mylimų dainų sąrašo. Iš tų 3 dainų tikrai net nebejoju, kad bent vieną jūs išsirinksit tokią, kurią norėsit pasigarsint, o ką gali žinot, gal šiandien čia ir visas jūsų topas bus. Taigi mes jį pradedam nuo Calvin Harris darbo My Way.
5: Trečia vieta.
6: Why wait to say, at least I did it my way, lie way.

0: keliaujant po jūsų top trejetuką, aš radau dar vieną kūrinį, kurį labai labai noriu jums pagroti. Ir šita daina, kažkaip galvoju, kad jums turbūt turėtų asociuotis su kažkokiais gerais dalykais, tai pabandom pasižiūrėti. Čia Blondish ir Steve Appleton, Never Walk Alone.
1: Antra vieta.

0: Na ir dar viena daina, su kuria mes šiandieninį jūsų top 3 ir užbaigsim, tai šiandien čia pasitinkam Sam Smith kartu su Two City Horus, Oh Mother.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų top trietukas, reikia pripažinti, šiandien tikrai buvo labai įdomus ir dažniausiai, kada aš išrenku galbūt dar net ir iš skirtingesnių laikotarpių, tas jūsų tris mylimas dainas, tai jis dar geriau suskamba. Bet jį mes užbaigėm, pats metas keliauti dabar jau ir prie mano top trietuko. Na ir šiandien mano topą pradeda lietuviškas darbas, tai Rokas Jan bei Evgenija Redko, melodramos.
6: Trečia vieta.

0: toliau keliaujame prie mano top trijetuko. Čia visada priminsiu, yra tik tai tos dainos, su kuriomis aš atkeliauju į studiją. Rugsėjis nėra mano mylimiausias metų laikas, bet dabar, kadangi jau tenka pastovėti spūstyse, tai aš kažkaip netgi visai džiaugiuosi kartais, kad savo top trijetuką renku iš jau daugiau dainų. Na ir metas kitam kūriniui mano tope, čia Tones and I, Home to Me.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Mūsų etrėje netrukus dar viena mūsų kelionė laiku kartu su muzika. Čia 1983 ir Stingas su Every Breath You Take.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai. New music.

0: Rytas su Gintare.
1: Atrodo, ne tiek ir daug laiko lieka iki antrosios ryto laidos valandos pabaigos. Būkit ir toliau kartu su mūsų radijos stotimi. Leiskit laiką kartu su manimi Gintare. Priminsiu, kad mes draugė būsim iki po 12. Susikursim labai labai gerą ir trečią ryto laidos valandą, todėl kad ten, kaip jūs turbūt jau ir puikiai žinot, mes dažniausiai klausomės top trietukų, kas vairuojant, dirbant ar tiesiog rūkšnuojant kavą tikrai labai labai praskaidrina dieną. Tai prie to mes būtinai sugrįšim, nuo dabar visiems tiems, kurie negirdėjo arba galbūt girdėjot, bet norit išgirsti dar kartą, etrija metas pasigarsinti žinias.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedantis Seimo rudens sesija taps atskaitos taško vyriausybei ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei gyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos. Pasak prezidento sveikinimo, vienu pagrindiniu rudens sesijos leitmotyvu taps valstybės biudžetas. Anot jo, nemažiau svarbu patenkinti kitus strateginius valstybės poreikius ir užtikrinti, kad ekonomikos augimo pajustų šalies gyventojai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą artimiausios savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kitų metų kovo 7-ąją. Tai numatantį Seimo nutarimo projektą pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jam pritarė visi balsavę Seimo nariai. Pagal projektą eiliniai savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai būtų skelbiami 2027-ųjų kovo 7-ąją. Kad nutarimas būtų priimtas, Seimas dėl jo dar turės balsuoti kitose stadijose. Kiek anksčiau vyriausia rinkimų komisija buvo nurodžiusi, kad savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami nuo vasario 14-os iki kovo 14 dienos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas ne vėliau kaip likus pusei metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiai giliavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrumpa GUGI. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Jungtinė karalystė ir Norvegija dar balandį paskelbė skleidusios slaptą Rusijos operaciją Arkties vandenyse. Tačiau apie išbandytą technologiją, tikslią operacijos vietą ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą iki šiol nebuvo pranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam saugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Šį neįprastą pareiškimą jis susiję su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jo partija prieš lapkritį vyksiančios kadencijos vidurio rinkimus populiarumu atsilieka nuo demokratų. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad mūsų šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Dar kartą labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Tikrai žinau, kad yra klausytojų, kurie nuo pat 7 vos prabudę pradeda dieną kartu ir su mumis kartu ir pusryčiauja ir ruošiasi į darbus. Tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūsų tas laikas, jūsų veikla, kurią jūs darot ryte kartu su muzika ir kartu su mumis tikrai padeda lengviau ir paprasčiau įsivažiuoti dieną, o kadangi šiandien jau penktadienis, tai šypsenų net nebejoju, kad tikrai yra gerokai daugiau. Mes po keletos kūrinių jau mūsų kelionę po 23 metus muzikinėje ruletėje pradėsim, tai nekantrauju tikrai jums pristatyti tų trijų dainų, todėl būtinai likit kartu.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Na ir pasižiūrėkim, kokiegi dar metai ir koks kūrinys mūsų laukia radio archyvuose. O čia šį kartą 2019, 37 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo One Republic darbas, Wanted.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.

Taigi, šiandien mūsų muzikinė kelionė po 2023-uosius pradeda vienas labai labai gražus darbas ir aš tai gal netgi sakyčiau, kad čia man toks yra moterų himnas, visiškai turbūt ta daina, kurią merginos vis dar mielai klauso, garsina ir tai yra amerikiečių dainininkė Miley Cyrus ir jos darbas Flowers. 2023 sausio 12, kai kur sausio 13 švydo dienos šviesą. Na ir tikrai kūrinys sulaukė didžiulės komercinės sėkmės ir sumušė labai labai daug rekordų.

toliau, muzikinėje rulėtėje iš 2023-ųjų mes keliaujame pasiklausyti dar vieno labai gražaus kūrinio. Ir tai yra daina, kuri aš ją, kai išgirdau pirmą kartą, mane iš karto labai labai sužavėjo, todėl kad daina turbūt ypatingai yra ir savo skambesiu, ir tuo, kokie atlikėjai čia joje yra, ir apskritai turbūt ne labai laiku ir labai vietoje atsiradusi, kada tikrai jau norėjosi kažko tokio. Ir čia škotų didžėjus, įrašo produceris Calvin Harris ir jo kūrinys Miracle kartu su anglų dainininke Ellie Goulding. Ir ši daina pasirodė 23 kovo 10-ąją, tokia trans stiliaus daina, įkvėpta Eurodance, techno muzikos. Na ir daina buvo nominuota ir pirmajam Grammy apdovanojimui už geriausią pop šokių muzikos įrašą 66-osiuose Grammy

ir muzikinėje ruletėje. Priminsiu, kad mes čia su jumis keliaujam po 2023-uosius. Ir čia šį kartą mes keliaujame pasiklausyti dar vieno labai gražaus kūrinio. Ir tai yra Weekend, kūrinys Die For You. Kanadiečių dainininkas, dainautorius šį kūrinį išleido trečiajam savo studiniam albumui ir jis buvo išleistas dar 2016 pats albumas. Daina buvo išleista 2023 vasario 24 remiksas su amerikiečių dainininkė ir dainautrė Ariana Grande, kuris ir buvo įtrauktas į Starball leidimą ir pati daina tikrai labai labai visus sužavėjo, pasiekė ir naują netgi viršūnę antrąją vietą Billboard Global 200-uke, Kanados Hot 100-uke, tai pasak tarptautinės fonografijos pramonės federacijos remiksas buvo ketvirtas perkamiausias pasaulyje 2000

Štai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūs į 2019-uosius. Čia Marko Santana ir Knocking on Heaven's Door.
5: Atgal į ateitį.

0: 102 МГц у Дежньо.
1: Радіо Скапси. Рітас су гентаря.
2: Štai tiek mūsų reikalų ketvirtoje laidos valandoje, niekur nepabėkit, būkit ir toliau kartu. Rytas su manimi dar tikrai tęsiasi, mes dar prieš akį turim ir dar vieną valandą, į kurią keliausim. Ta darysim nuo 11, na o dabar metas eteryje. Žinias išgirsti.

0: dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą. Jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Viskas priklausys nuo šeimų pasirinkimo. Jeigu bus pasirinkamas 18 mėnesių laikotarpis, tai atitik 100% pajamų į rankas, kurios buvo mokėtos prieš tai. Taip norima užtikrinti, kad tėveliai, kurie eis vaiko priežiūros atostogų, neprarastų pajamų. Jei bus pasirinktas 24 mėnesių laikotarpis, tai atitinkamai procentinė išraiška susidėlios 77,58% buvus atlyginimo rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmokai sodra žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tam reikės pratęsti Seimo rudens sesiją, pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, rudens sesiją greičiausiai reikės pratęsti iki 2027 sausio 13-osios. Liepos pradžioje Seimas po pateikimo pritarė konstitucijos 137 straipsnio keitimui, iš jo išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Trečiadienį projektas sulaukė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto palaikymo. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę vyks į Ukrainą, kur planuoja susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu, kitais pareigūnais. Artimiausiu metu premjeras taip pat planuoja lankytis Lenkijoje. Pirmojo užsienio vizito Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu. Taip pat lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku. Lenkijos valstybės kontroliuojama gynybos įmonė gamins komponentus amerikietiškai oro gynybos sistemai Patriot pagal sutartis. Šios sutartys išplečia Lenkijos vaidmenį Patriot tiekimo grandinėje, tačiau jos nesusijusia su planais įkurti naują Europos raketų techninės priežiūros centrą. Pirmieji Lenkijoje pagaminti renginiai jungtinėms valstybėms turėtų būti pristatyti ateinančiais metais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 11 ir tai reiškia, kad šiandien paskutinį kartą aš pas jūs atkeliauju ir paskutinį kartą mes su jumis keliaujam pasisveikinti ir turbūt sakyti dar labas rytas, penktadienį gal ir visai galima. Tai šiandien mes su jumis dar turim tikrai daug ką nuveikti, todėl kad čia jūsų dar laukia rubrika Senas geras ir dar tikrai muzikos turim pasiklausyti, žodžiu, dar veiklos turim šiai dienai. Jūsų mumis likit kartu ir netrukus sužinosit, su kokiu kūrinių mes šiandien keliausim laiku, o aš noriu priminti, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki 12.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje senas geras, netoks ir senas kūrinys, bet aš galvoju, kad jau tikrai turbūt galima sakyti, kad jis yra jau tas kūrinys, kuris iš tikrųjų galėtų jau keliauti tą sąrašą, kurį mes tiesiog prisimenam. Ir aš čia kalbu apie Passenger, anglų dainininko ir dainų autoriaus kūrinį Let Her Go. Ir ta daina buvo įrašyta Sidnėjaus Lanier Recording studijoje ir buvo išleista 2012 Liepos 24-ąją, kaip antrasis singlas iš ketvirtojo Passenger albumo All the Little Lights. Daina tapo tikrai tokiu netikėtų hitu, sulaukė tarptautinės sėkmės, užkopė daugelio pasaulio šalių topų viršūnes. Iki 2014 metų Liepos Jungtinėje karalystėje buvo parduota daugiau nei 1 milijonas skaitmeninių kopijų, JAV daugiau nei 4 milijonai, na ir 2014-aisiais daina buvo nominuota Brit Award apdovanojimui už metų britų singlą ir pelnė Passenger Brit Akademijos Ivor Novel apdovanojimą už daugiausiai atliktą kūrinį. Na, o 2023-aisiais metais, minint 10-asias dainos metinės, Passenger išleido remixo versiją su anglų dainininku Edu Šyranu.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklama.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažnių.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2012. Rugsėjo 11 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Pink, Blow Me.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažnių.
5: Radijas Kapsai.
4: 120 MHz dažnių.
5: Radijo stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai ir viskas. Atrodo, tiek daug norėjom iš tikrųjų nuveikti, tiek daug buvo veiklos. Bet štai, tikrai žinokit, jau yra tas laikas, kad aš turiu su jumis atsisveikinti, net laikrodį pasižiūrėjau, pasitiksim, ar tikrai čia ne anksčiau mes baigiam mūsų laidą, bet ne, tikrai, mėlėjai, viskas. Mūsų penktadienis ir mūsų darbo savaitė kartu baigėsi ir mes kaip penktadienį atsisveikinam, mes iš tikrųjų turbūt galim sakyti, kad uždarom ir visą savaitę, tai gero savaitgalio, gero poilsio. Ir mes dabar, mėlėjai, su jumis susigirdėsime jau pirmadienį, šiek tiek po septintos, pasipasakosim, ką nuveikėm savaitgalį, ką matėm. Ir labai labai tikiuosi, kad tikrai pradėsit lankyti galbūt ir miestų šventes, tai juo labiau turėsit gerą tą laiką, tai būkit ir toliau kartu su mūsų radijos stotimi, skanių pietų, lengvos popietės darbų ir aš sakau ate.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Реклама.
3: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą. Jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Viskas priklausys nuo šeimų pasirinkimo. Jeigu bus pasirinkamas 18 mėnesių laikotarpis, tai atitik 100% pajamų į rankas, kurios buvo mokėtos prieš tai. Taip norima užtikrinti, kad tėveliai, kurie eis vaiko priežiūros atostogų, neprarastų pajamų. Jei bus pasirinktas 24 mėnesių laikotarpis, tai atitinkamai procentinė išraiška susidėlios 77,58% buvus atlyginimo rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmokai sodra žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tam reikės pratęsti Seimo rudens sesiją, pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, rudens sesiją greičiausiai reikės pratęsti iki 2027 sausio 13-osios. Liepos pradžioje Seimas po pateikimo pritarė konstitucijos 137 straipsnio keitimui, iš jo išbraukant nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Trečiadienį projektą sulaukė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto palaikymo. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę vyks į Ukrainą, kur planuoja susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu, kitais pareigūnais. Artimiausiu metu premjeras taip pat planuoja lankytis Lenkijoje. Pirmojo užsienio vizito Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu. Taip pat lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku. Lenkijos valstybės kontroliuojama gynybos įmonė gamins komponentus amerikietiškai oro gynybos sistemai Patriot pagal sutartis. Šios sutartys išplečia Lenkijos vaidmenį Patriot tiekimo grandinėje, tačiau jos nesusijusios su planais įkurti naują Europos raketų techninės priežiūros centrą. Pirmieji Lenkijoje pagaminti renginiai jungtinėms valstybėms turėtų būti pristatyti ateinančiais metais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimtosios megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rugsėjo 11-ąją. 1996-aisiais grupės In Excess lyderis Michaelas Hutchinsas prisipažino esąs kaltas sudavęs fotografui ir buvo nubausta $600 bauda. Jis ir Bobo Geldofo žmona buvo nufotografuoti išeinantys iš viešbučio, kuriame jie praleido naktį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Žemės ūkio ministerija penktadienį laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11-osios buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Praėjus daugiau nei šimtmečiu nuo pirmo šventosios uosto statybos pradžios, penktadienį kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinio hidrotechninio statinio jūroje statybos pradžią. Pirmo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Pietinio molo ilgis sieks 647,5 metro, o šiaurinio 402,5 metro. Įgyvendinant projektą, pietinėme molė ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas. Atliekami kiti uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonė valdoma žemė investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš. Žemės įstatymo pritarus visiems 101 balsavusiems parlamentarams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą, jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmokai sodra žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Siūloma etapais nuo 2029 iki 34 įvesti nemokamus pietus visiems 5-10 klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų. Numatoma stiprinti paramą būstui šeimoms dviems kryptimis. Pirma, siūloma didinti finansavimą būsto paramai, kad jie galėtų pasinaudoti daugiau tokią teisę turinčių šeimų, taip pat peržiūrėti kredito pajamų ir turto vertinimo kriterijus.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą London Lions turnyre pradėjo pralaimėjimo. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris Basketball komandai 82-83. Penktadienį 19:30 Lietuvos laiko rungtynėse dėl trečiosios vietos žalgiriečiai susitiks su Vroclavo Šleska ekipa. Jonavos klubas kontrolinėse rungtynėse įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Ketvirtadienio vakaras Lietuvos futbolai buvo istorinis. Pirmą kartą UEFA Čempionų lygos pagrindinėme etape žaidė Lietuvių treniruojama komanda. Visgi Valdo Dambrausko vadovaujamai Baku Sabaha ekipai nepavyko mesti rimtesnį iššūkį Manchester United klubui. Legendinėme Old Trafford stadione Sabah patyrė pralaimėjimą rezultatu 0-4. UEFA Čempionų lygą pergalingai pradėjo Müncheno Bayern, Como ir Lens ekipos. Bayern namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt ekipą. Como klubas įtikinamai įveikė RB Leipzig ekipą. Italijos komanda namuose triumfavo rezultatu 4-1. UEFA Čempionų lygą pradėjo Ukrainos klubas Donecko Šachtar. Šachtar 1-1 sužaidė su Eindhoveno PSV. Benedikto Vanago ir Eisvydo Paliukėno ekipažas Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics išvyksta į Ispaniją, kur rugsėjo 11-13 dienomis vyks vasarą dėl ekstremalios gaisrų rizikos nukeltas Baia Espana Aragon, vienas stipriausių FIA Europos Baio taurės sezono etapų. Į Ispaniją lietuviai atvyksta po pergalės FIA Europos Baio taurės etape Lenkijoje ir pirmaudami tiek absoliučioje taurės įskaitoje, tiek į Ultimate kategorijoje. Bendroje įskaitoje Vanagas turi 216 taškų ir 8 įsilenkė Portugalą Paulo Radigesa.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome Lietuvos drag čempionatas Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

muzikinė data rugsėjo 11-ąją. 1995-aisiais būtent šią dieną buvo išleista Jamaikos atlikėja Shaggy išgarsinusi daina Bombastic, kurią savo reklamoje panaudojo Jinsu Lewis gamintojai. Kūrinys sukėlė tikrą furorą, todėl nenostabu, kad iššoko iškart į Britanijos topo viršūnę, o Amerikoje į aukščiausią trejetuką.

0: будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театр свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женес. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą. Jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Viskas priklausys nuo šeimų pasirinkimo. Jeigu bus pasirinkamas 18 mėnesių laikotarpis, tai atitiks 100% pajamų į rankas, kurios buvo mokėtos prieš tai. Taip norima užtikrinti, kad tėveliai, kurie eis vaiko priežiūros atostogų, neprarastų pajamų. Jei bus pasirinktas 24 mėnesių laikotarpis, tai atitinkamai procentinė išraiška susidėlios 77,58% buvus atlyginimo rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmokai sodro žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tam reikės pratęsti Seimo rudens sesiją, pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, rudens sesiją greičiausiai reikės pratęsti iki 2027 sausio 13-osios. Liepos pradžioje Seimas po pateikimo pritarė konstitucijos 137 straipsnio keitimui, iš jo išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Trečiadienį projektą sulaukė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto palaikymo. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę vyks į Ukrainą, kur planuoja susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu, kitais pareigūnais. Artimiausiu metu premjeras taip pat planuoja lankytis Lenkijoje. Pirmojo užsienio vizito Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu. Taip pat lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku. Lenkijos valstybės kontroliuojama gynybos įmonė gamins komponentus amerikietiškai oro gynybos sistemai Patriot pagal sutartis. Šios sutartys išplečia Lenkijos vaidmenį Patriot tiekimo grandinėje, tačiau jos nesusijusios su planais įkurti naują Europos raketų techninės priežiūros centrą. Pirmieji Lenkijoje pagaminti renginiai jungtinėms valstybėms turėtų būti pristatyti ateinančiais metais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: senso degno.
1: Radio Scapse.
2: Eteryje laida Geros dienos. Nėra nieko smagesnio, kaip penktadienį jau po pietų sveikinti su jumis ir pranešti, kad savaitgalis artėja atidunda, lieka kelios valandos darbo, mokslo ar kažkokių svarbių reikalų, o tuomet labas, laisvas laikė ir išsvajotojai išeiginę. O jei rimtai, tai penktadienis už lango, šiek tiek jau po 13 ir mūsų eteryje prasideda geros dienos. Virtualus kalendorius prieš mano akis, šiandien rugsėjo 11, jau minėjau penktadienis ir minėjau datų įsimintinų neturim, apart aišku rugsėjo 11-osios tragedijos Jungtinėse Amerikos valstijose, o Lietuvoje varduvė švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gitautė, Helga, Jeckus ir Gytė. Sveikinam varduvininkus bei keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1973-aisiais būtent rugsėjo 11-ąją Vilniuje gimė Linas Karalius, žinomas kaip Ezopas, grupė Žas narys, dainų autorius. Ta proga labai senas ir labai geras ir lėtas. Žas darbas, norėjau skristi, tęsia laida Geros dienos.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Gera, oi gera prisiminti!
0: Gera prisiminti. Keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2012 metai. 78 pozicija, Pitbull, Don't Stop the

0: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas, keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-ką rugsėjo mėnesį, tik šį kartą 2024-aisiais. O čia sutinkame

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kaksai. New.

Dieną 16-21 laipsnės šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių pietų, naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 10, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 100 ir 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2024-uosius. Vieną savaitę UK top 40-uko pirmoje pozicijoje. Štai šis MC Flak.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją užbaikime su BTS darbu Normal. Lygiai 14. Svarbiausios žinios.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Kartu įsteigia, kad dėl to nereikia baimintis, nes tokias pačias sistemas esant poreikiu galima atgabenti laikinai. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė 495 milijonų dolerių sutartį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašytas sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Skelbta, kad šiemet Lietuva turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilno kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki 2027. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Seimas linkęs pritarti siūlymui pareigoti vyriausią rinkimų komisiją savo informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo. Ketvirtadienį parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms rinkimų kodekso pataisoms. Tačiau tai nebuvo galutinis balsavimas. Projektas dar turės įveikti priėmimo stadiją. Svarstami kodekso pakeitimai numato, kad vyriausią rinkimų komisija nevėliau kaip per 5 dienas savo informacinėje sistemoje politinės kampanijos dalyviai sukuria prieigą prie elektroninės formos rinkėjų parašų rinkimo lapo. Penktadienio naktį Ukrainos dronai surengė ataką prieš Rusijos miestą Saratovą, kuris smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai. Analizė nustatė gaisrą Rosneft priklausančio naftos perdirbimo gamykloje Saratove. Saratovo naftos perdirbimo gamykla buvo ne kartą tapusi taikiniu per Ukrainos vykdomą tolimųjų smūgių kampaniją prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Šis objektas, priklausantis valstybiniai naftos bendrovei Rosneft, per metus perdirba apie 4,8 milijonus metrinių tonų žalios naftos. Netrukus po smūgio naftos perdirbimo gamyklai buvo pranešta, kad Saratove taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžino Ozon logistikos centras. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos platforma po Valberis ir visoje šalyje valdo platų sandėlių užsakymų vykdymo centrų bei pristatymo infrastruktūros tinklą. Saratovas yra įsikūręs maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytinėje Ukrainoje. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį Jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos. O tai sulaukė Jungtinių Amerikos valstybių pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikiusi Jungtinių tautų narių, tačiau dabar jie iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonija vadino šiaurinėmis teritorijomis, pavaizduotos ta pačia spalva kaip ir Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 14 mes toliau žingsniuojame smagiai nusiteikę geroje dienoje. Prasideda antra valanda iki 17. Aš čia su jumis Robertas. Tikiu, kad laikas prabėgs greit. Jo labiau, kad savaitgalis nenumaldomai artėja. Šią valandą gera prisiminti ir keliausim į 2011 metus, jei neklistu. Prisiminsim ir lietuviškame top turėtuke tris dainas, kurios pasirodė mūsų grojaraštyje 2025-aisiais. Savaitės naujiena. Informacija apie orus. Visų laikų geriausia muzika, pati geriausia nuotaika, štai jums ir antroji geros dienos valanda šį penktadienį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2011 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 61 pozicijoje 2011 įsitaiso atstovai Eurovizijoje iš Danijos, A Friend in London, ir jų darbas New

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, pajūryje 13-15, diena 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 10, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome Lietuvos drag čempionatas Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: 122 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Hei, geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
4: Valandos pradžioje užsiminiau, kad lietuviškame top trejetuke mes keliausime į 2025-uosius ir prisiminsim tris dainas, kurios tuo metu, na, tikrai džiugino mūsų klausytojų ausis. Pradėkim nuo Liepos darbo vidury.

Antroji daina šį penktadienį primenanti mums apie 2025-uosius lietuviškame top trejetuke, tai Picasso kūrinys Romeo ir Julieta, būtent remiksuota 2025 metų versija.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Palieku jūsų muziką, dar tiksliau su Mikos darbu Talk About You, o lygiai 15 jūsų laukia svarbiausios žinios.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Kartu jis teigia, kad dėl to nereikia baimintis, nes tokias pačias sistemas esant poreikiu galima atgabenti laikinai. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė 495 milijonų dolerių sutartį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašytas sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Skelbta, kad šiemet Lietuva turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilno kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki 2027. Per pastarosios 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Seimas linkęs pritarti siūlymui pareigoti vyriausią rinkimų komisiją savo informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo. Ketvirtadienį parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms rinkimų kodekso pataisoms. Tačiau tai nebuvo galutinis balsavimas. Projektas dar turės įveikti priėmimo stadiją. Svarstami kodekso pakeitimai numato, kad vyriausią rinkimų komisija nevėliau kaip per 5 dienas savo informacinėje sistemoje politinės kampanijos dalyviai sukuria prieigą prie elektroninės formos rinkėjų parašų rinkimo lapo. Penktadienio naktį Ukrainos dronai surengė ataką prieš Rusijos miestą Saratovą, kuris smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai. Analizė nustatė gaisrą Rosneft priklausančio naftos perdirbimo gamykloje Saratove. Saratovo naftos perdirbimo gamykla buvo ne kartą tapusi taikiniu per Ukrainos vykdomą tolimųjų smūgių kampaniją prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Šis objektas, priklausantis valstybiniai naftos bendrovei Rosneft, per metus perdirba apie 4,8 milijonus metrinių tonų žalios naftos. Netrukus po smūgio naftos perdirbimo gamyklai buvo pranešta, kad Saratove taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžino Ozon logistikos centras. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos platforma po Valbiris ir visoje šalyje valdo platų sandėlių užsakymų vykdymo centrų bei pristatymo infrastruktūros tinklą. Saratovas yra įsikūręs maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytinėje Ukrainoje. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį Jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos. Po tai sulaukė Jungtinių Amerikos valstybių pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikiusi Jungtinių tautų narių, tačiau dabar jie iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonija vadino šiaurinėmis teritorijomis, pavaizduotos ta pačia spalva kaip ir Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 ir mes jau keliaujame į trečiąją geros dienos valandą. Iki 17 aš čia su jumis pabūsiu, tai reiškia dar 2 valandos geros muzikos mūsų eteryje. Geroje dienoje, trečioje valandoje, būtinai keliausim į rubriką Gerą prisiminti. Turėsim muzikinę ruletę, informaciją apie orus, na ir žinoma savaitės naujieną. Visą tai nuo 15 iki 16 mūsų eteryje.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečia į 2010 metus grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. 47 pozicijoje įsitaiso DJ Slava perdarytas Venesos Paradise darbas Čiū.

0: 20-20 герцų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, pajūryje 13-15, diena 16-21 laipsnės šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis diena daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių pietų naktį 5-10, diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, diena 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 10, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina. There's...

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 16 svarbiausios žinios, kažkas jau šiandien ir darbus baigė, tai kaip visuomet sakau, baltas pavydas ir noriu palinkėti tiems, kurie jau skuba link namų ar iki savo numatyto tikslo taško, kad šį savaitgalį saulė šviestų apie tai ir neda savo darbe mėlyna saulėje.

0: Reklama.
1: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: тысяч мдую на Гагерсу Дэшнё, 2000 театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Kartu jis teigia, kad dėl to nereikia baimintis, nes tokias pačias sistemas esant poreikiu galima atgabenti laikinai. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė 495 milijonų dolerių sutartį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašytas sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Skelbta, kad šiemet Lietuva turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilno kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki 2027. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Seimas linkęs pritarti siūlymui pareigoti vyriausią rinkimų komisiją savo informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo. Ketvirtadienį parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms rinkimų kodekso pataisoms. Tačiau tai nebuvo galutinis balsavimas. Projektas dar turės įveikti priėmimo stadiją. Svarstami kodekso pakeitimai numato, kad vyriausią rinkimų komisija nevėliau kaip per 5 dienas savo informacinėje sistemoje politinės kampanijos dalyviai sukuria prieigą prie elektroninės formos rinkėjų parašų rinkimo. Lapo. Penktadienio naktį Ukrainos dronai surengė ataką prieš Rusijos miestą Saratovą, kuris smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai. Analizė nustatė gaisrą Rosneft priklausančio naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Saratovo naftos perdirbimo gamykla buvo ne kartą tapusi taikiniu per Ukrainos vykdomą tolimųjų smūgių kampaniją prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Šis objektas, priklausantis valstybiniai naftos bendrovei Rosneft, per metus perdirba apie 4,8 milijonus metrinių tonų žalios naftos. Netrukus po smūgio naftos perdirbimo gamyklai buvo pranešta, kad Saratove taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžino Ozon logistikos centras. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos platforma po Valbiris ir visoje šalyje valdo platų sandėlių užsakymų vykdymo centrų bei pristatymo infrastruktūros tinklą. Saratovas yra įsikūręs maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytinėje Ukrainoje. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį Jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos, o tai sulaukė Jungtinių Amerikos valstybių pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikiusi Jungtinių tautų narių, tačiau dabar jie iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonija vadino šiaurinėmis teritorijomis, pavaizduotos ta pačia spalva kaip ir Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda, deja, ji šiandien paskutinė, beje, paskutinė ji ir šią savaitę. O joje dar turime tikrai nemažai darbelių. Gerą prisiminti ir kelionį į 2009-osius, savaitės naujiena, žinoma, savaitgalio orai. Na ir kur mes be Roberto top trejetuko, su kuriuo jūs lydėsiu jau į penktadienio vakarą. Visa tai paskutinėje geros dienos valandoje, tad likite su mūsų radijo stotimėje.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijo stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliamės į 2009 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 77 pozicija kompanijos Dilete Funk perdarytas Safe Tonight.

0: dėmesio. Sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Šeštadienį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, pajūryje 13-15, diena 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių pietų naktį 5-10, diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, diena 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 10, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį pradėkime su Vaido Baumilos kūriniu Marotika.

Artėja mano top 3-ukas prie pabaigos. Tikrai jis toks savaitgališkas ir smagu groti geras dainas. Ir aš net įsivaizduoju, kaip aš su jomis keliaučiau jau link namų. Na, o mano top 3-uką šį penktadienį uždaro Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: Reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: New music. Nauja daina.

0: Geros. Geros dienos.
1: Norime to ar nenorime, bet darbai kažkada turi baigtis. Tai šiandien su džiaugsmu pranešu, kad mano darbai baigėsi. Čia eteryje ir aš jau skubu į savaitgalį. Noriu palinkėti jums puikios nuotaikos, įspūdžių smagių šį savaitgalį. Ir žinoma, keliaukite visada su muzika. O jeigu keliausite ir su mūsų radijo stotimi, tai bus du kartus smagiau man ir visam kolektyvui. O dabar gero, puikaus penktadienio vakaro, nuostabaus savaitgalio ir iki pirmadienio. O palieku jūs su legendiniu psi darbu. Gangnam Style.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radijos stotis Kaksai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė nuosekliai ruošiasi visuotiniam šaukimui ir iki 2030 planuoja pasiekti numatytą kariuomenės personalo augimo lygį, skaitant maždaug 8000 šauktinių, teigia kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras. Jis taip pat teigiamai vertino asociacijos visuotinė gynyba užsakymų bendrovės Norstat rugpjūtį atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatus, kurie parodė didelį visuomenės palaikymą visuotiniam šaukimui. Apklausos duomenimis jam pritarė beveik 80% gyventojų. Kariuomenės vado teigimo šauktinių skaičiaus didinimas yra tiesiogiai susijęs su kariuomenės turimais ištekliais. Norint priimti daugiau jaunolių, reikia užtikrinti jų parengimą, ginkluotę, techniką ir tinkamą infrastruktūrą. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Finansų ministras Taurimas Valys paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitą metą turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojų ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu svarstama, ar valstybė gali sau leisti lėtinti suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Ministro pirmininko teigimu dar skaičiuojama, kaip kuro kainos keistų jo suvartojimą, lemiant ir biudžeto pajamas iš akcizų bei pridėtinės vertės. Mokesčio. 2027 valstybės biudžetą vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 7-osios, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu. Kanada suteiks Kyivui papildomą paramą oro gynybai. Po derybų su ministru pirmininku Marku Karniu pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada Ukrainai jau skiria 26 milijardus Kanados dolerių paramą ir patikino, kad pagalba bus teikiama ir toliau. Ukraina pabrėžė, kad reaguoti į suintensyvėjusius Rusijos balistinių raketų smūgius, jei skubiai reikalinga geresnė oro gynyba. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Maroko užsienio reikalų ministerija nurodė, kad nėra jokių faktų ar pranešimų įrodančių kokį nors Maroko valdžios institutą. Dalyvavimą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2021. Olivia Rodrigo, Driver's License.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. New music.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Atgal į ateitį.
3: Dar viena labai graži daina. 2001 metai, Melanie Thornton ir Love How You Love Me.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.
3: Sporto naujienos.
4: Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą London Lions turnyre pradėjo pralaimėjimo. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Peris basketball komandai 82-83. Penktadienį 19:30 Lietuvos laiku rungtynėse dėl trečiosios vietos žalgiriečiai susitiks su Vroclavo Šleska ekipa. Jonavos klubas kontrolinėse rungtynėse įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Ketvirtadienio vakaras Lietuvos futbolai buvo istorinis. Pirmą kartą UEFA Čempionų lygos pagrindinėme etape žaidė Lietuvių treniruojama komanda. Visgi Valdo Dambrausko vadovaujamai Baku Sabaha ekipai nepavyko mesti rimtesnį iššūkį Manchester United klubui. Legendinėme Old Trafford stadione Sabah patyrė pralaimėjimą rezultatu 0-4. UEFA Čempionų lygą pergalingai pradėjo Müncheno Bayern, Como ir Lens ekipos. Bayern namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt ekipą. Como klubas įtikinamai įveikė RB Leipzig ekipą. Italijos komanda namuose triumfavo rezultatu 4-1. UEFA Čempionų lygą pradėjo Ukrainos klubas Donecko Šachtar. Šachtar 1-1 sužaidė su Eindhoveno PSV. Benedikto Vanago ir Eisvydo Paliukėno ekipažas Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics išvyksta į Ispaniją, kur rugsėjo 11-13 dienomis vyks vasarą dėl ekstremalios gaisrų rizikos nukeltas Baja Espana Aragon, vienas stipriausių FIA Europos Bajų taurės sezono etapų. Į Ispaniją lietuviai atvyksta po pergalės FIA Europos Bajų taurės etape Lenkijoje ir pirmaudami tiek absoliučioje taurės įskaitoje, tiek į Ultimate kategorijoje. Bendroje įskaitoje Vanagas turi 216 taškų ir 8 įsilenkė Portugalą Paulo Radio. Dėkėse.
3: Sporto naujienos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Pas laikas pasižiūrėti, kas mūsų etryje šį kartą yra rubrikoje Radio archyvai, o čia aš jūs kviečiu 2021 metus. Būtent šių metų, 37 metų savaitę, mūsų radio stoties etryje debiutavo Low Bega. Let's get the fiesta started.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė nuosekliai ruošiasi visuotiniam šaukimui ir iki 2030-ųjų planuoja pasiekti numatytą kariuomenės personalo augimo lygį, įskaitant maždaug 8000 šauktinių, teigia kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras. Jis taip pat teigiamai vertino asociacijos visuotinė gynyba užsakymų bendrovės Norstat rugpjūtį atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatus, kurie parodė didelį visuomenės palaikymą visuotiniam šaukimui. Apklausos duomenimis jam pritarė beveik 80% gyventojų. Kariuomenės vado teigimo šauktinių skaičiaus didinimas yra tiesiogiai susijęs su kariuomenės turimais ištekliais. Norint priimti daugiau jaunuolių, reikia užtikrinti jų parengimą, ginkluotę, techniką ir tinkamą infrastruktūrą. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Finansų ministras Taurimas Valys paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitą metą turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojų ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu svarstama, ar valstybė gali sau leisti lėtinti suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Ministro pirmininko teigimu dar skaičiuojama, kaip kuro kainos keistų jo suvartojimą, lemiant ir biudžeto pajamas iš akcizų bei pridėtinės vertės. 2027 valstybės biudžetą vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 7-osios, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu. Kanada suteiks Kyivui papildomą paramą oro gynybai. Po derybų su ministru pirmininku Marku Karniu pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada Ukrainai jau skiria 26 milijardus Kanados dolerių paramą ir patikino, kad pagalba bus teikiama ir toliau. Ukraina pabrėžė, kad reaguoti į suintensyvėjusius Rusijos balistinių raketų smūgius, jei skubiai reikalinga geresnė oro gynyba. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Maroko užsienio reikalų ministerija nurodė, kad nėra jokių faktų ar pranešimų įrodančių kokį nors Maroko valdžios institutą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 2009-uosius Alexander Reebok ir jo darbą Fairytale.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Radio Escape.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Žemės ūkio ministerija penktadienį laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11-osios buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Praėjus daugiau nei šimtmečiu nuo pirmo šventosios uosto statybos pradžios, penktadienį kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinio hidrotechninio statinio jūroje statybos pradžią. Pirmo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Pietinio molo ilgis sieks 647,5 metro, o šiaurinio 402,5 metro. Įgyvendinant projektą, pietinėme molė ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas. Atliekame kiti uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdoma žemė investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš. Žemės įstatymo pritarus visiems 101 balsavusiems parlamentarams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą, jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko ligos išmoka į sodrą žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Siūloma etapais nuo 2029 iki 34 įvesti nemokamus pietus visiems 5-10 klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų. Numatoma stiprinti paramą būstui šeimoms dviems kryptimis. Pirma, siūloma didinti finansavimą būsto paramai, kad jie galėtų pasinaudoti daugiau tokią teisę turinčių šeimų, taip pat peržiūrėti kredito pajamų ir turto vertinimo kriterijus.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: pusės MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Na ir pasižiūrėkim, kokiegi dar metai ir koks kūrinys mūsų laukia radio archyvuose. O čia šį kartą 2019, 37 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo One Republic darbas, Wanted.

0: reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė nuosekliai ruošiasi visuotiniam šaukimui ir iki 2030-ųjų planuoja pasiekti numatytą kariuomenės personalo augimo lygį, skaitant maždaug 8000 šauktinių, teigia kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras. Jis taip pat teigiamai vertino asociacijos visuotinė gynyba užsakymų bendrovės Norstat rugpjūtį atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatus, kurie parodė didelį visuomenės palaikymą visuotiniam šaukimui. Apklausos duomenimis jam pritarė beveik 80% gyventojų. Kariuomenės vado teigimo šauktinių skaičiaus didinimas yra tiesiogiai susijęs su kariuomenės turimais ištekliais. Norint priimti daugiau jaunolių, reikia užtikrinti jų parengimą, ginkluotę, techniką ir tinkamą infrastruktūrą. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Finansų ministras Taurimas Valys paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitame turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojų ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu svarstama, ar valstybė gali sau leisti lėtinti suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Ministro pirmininko teigimu dar skaičiuojama, kaip kuro kainos keistų jo suvartojimą, lemiant ir biudžeto pajamas iš akcizų bei pridėtinės vertės. 2027 valstybės biudžetą vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 7-osios, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu. Kanada suteiks Kyivui papildomą paramą oro gynybai. Po derybų su ministru pirmininku Marku Karniu pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada Ukrainai jau skiria 26 milijardus Kanados dolerių paramą ir patikino, kad pagalba bus teikiama ir toliau. Ukraina pabrėžė, kad reaguoti į suintensyvėjusius Rusijos balistinių raketų smūgius, jei skubiai reikalinga geresnė oro gynyba. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Maroko užsienio reikalų ministerija nurodė, kad nėra jokių faktų ar pranešimų įrodančių kokį nors Maroko valdžios institutą. Dalyvavimą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Nothing for you to do, I could do. And then switch it on.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,2 МГц удачно, 2,5 свайл на спервара. Радио 100 Капсель.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

dvidešimt dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.